0: venga. ¿Cuándo tú? ¿Angar está ahí? ¿Papá que le puede seguir a ahí? ¿Cuándo tú? ¿Tú se cambia, le?
1: Moche naungi timiti. Yani Tony Tattam.
0: No, sahiba. Ah, Tony Tattam zale. Ok, asu dia. Tú ek ratto Tattam asa. Tú ek Tony Tattam. ¿Tú se cambia, le? ¿Angar papá le quita le? ¿Gede gede? ¿Un puede seguir a mí está ahí?
1: Moche naungi panchayatin tu dak sorche. Tattamcha panchayatin asilla lokancha sabla garang udak avent sorche. Kase zallan tuja pappan maka ek mahinache paise deun kasille. Ka korille dile, kaalille dile, aazille dile.
0: Maya baba, tu aillo bor padaita na. आमच्या पप्पान असा पळय त्या रट्टूक सोडूंक चार चंडे देऊंक ही व्यवस्था केला म्हणून चिंतले ओ पुट्टिंग पंचायतीचं उदा सोडतलो तुझं झू पळय नाही साहेब हे तुका हातात झोडदय ना एक सायडीन अशें जायना